Kamusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Padayuno naton ang kasugpon sang kasaysayan ni Julian nga iya ginpasakop sa iya nadak-an nga inoy nga si Margaret nga aton gintiguluhan. Harvest of Love. Diri sa aton palatuntunan. Dabu-dabu!

Kamusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Yari ang katapusan nga bayan sang kasaysayan ni Julian nga ginpasakop sa iya nadak-an nga iloy nga si Margaret kag aton gintiguluhan. Harvest of Love. Diri sa aton palatuntunan. Dabu-dabu!

0: Overting? Mabuligay kita! Kag wala sang sino man ang magutman diri sa aton baryo!
1: Husto si Kikoy!
2: May, handa kami nga magbulig sa inyo. Bisan pa ginbag-os ang kwartang asawa mo.
3: Nang Marta?
2: Patawaran ninyo ako. Kung nabulag ako sa hinali sa swerte nga nag-abot sa hamon. Pero siguro, husto sa Berting. Nga ang matuod nga bugay kag kadalagan wala nagagikan sa malipot kag madasing nga tikang. O kung sa gahom nga makatugas ang kasakit sa hipan.
0: Day!
2: Kundi sa mataro nga pagpangapudlay. Kinisalamat sa inyo paghangop. Kagusto ka mo, mabinuligay kita dari sa aton baryo.
0: Nena!
4: Day!

0: Mengamu yuk kita. O Dios nga mahagahom tagtuga sang mga butang nga maayo, itanom sa amon nga tagipuso ng pagigugma sang imo nga ngalan, agon nga paagi sa pagtubo sang amon kabuhi nga espirituhanon, imo pagidugangan ang amon kaayo kag sa imo mahigugmaon nga pagbantay, imo ini tipigan sa amon. Ginapangayo namon ini sa imo pagi kay Yesu Kristo imana kagamon Ginoo nga nagakabuhi kag nagahari pod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan.
1: Amen. Ginapautuas ni Propeta Jeremias sa Ginoo ang kasakit niya iya ginadala tungod sa iya katambad sa pulong sang Diyos. Si Jeremias nagatubang sa mga kasakit nga bahin sa iya pagka-propeta. Ang nauna nga balasahon.
2: Balasahon gikan sa libro ni Jeremias nga propeta. O Ginoo, imo ako ginlimbungan, kag ako nalimbungan. Makusog ikaw sang sa akon, kag imo ako gindao. Ginyagota ako sang tanan, kag inkadlawan nila ako sa bugos nga adlaw. Kun ako maghambal, nagasinghit ako si mabaskog. Palugusay, laglaganay, O Ginoo, ginyagota ako kag gintamay sa tanan nga tion. Kay ginwali ko ang imo pulong. Pero kung magsiling ako, kalimdan ko ang Ginoo kag indi na ako maghambal sa iya ngalan. Dayon ang imo pulong nagadapadaba subong kalayo sa akon tagipusoon. Yara ini sa sulod sa akon mga tulaan, kag indi ko na ini mapunggan. Ang pulong sang Dios.
1: Salamat sa Dios.
2: Ang akon kalag ginauhaw sa imo, o Ginoo nga akon Dios.
1: Ang akon kalag ginauhaw sa imo, o Ginoo nga akon Dios.
2: Tuguti ako nga makita ako ikaw sa santuario. Ipakita sa akon ang imong magagamhanan kag pagkamahimayaon.
1: Ang akon kalagi na uhaw sa imo o Ginoo nga akon Dios.
2: Ang imo mapadayunon nga gugma maayo pa sang sakabuhi. Gani dayawon ko ikaw. Tubtob nga buhi ako. Magapasalamat ako sa imo. Bayawon ko ang akon mga kamot sa pagpangamuyo sa imo.
1: Ang akon kalagi na uhaw sa imo o Ginoo nga akon Dios.
2: Ang akon kalag magapaayaw-ayaw kag mabusog. Kag magakanta ako sa imo sang masadyang ambahanon sa pagdayaw. Samtang nagahigda ako, ginadumdum ko ikaw sa bilog nga gabi, yara ka sa akon panghuna-huna.
1: Ang akon kalagi na uhaw sa imo o Ginoo nga akon Dios.
2: Nagakapyot ako sa imo. Kaginauyatan mo ako sing maligon, agud hindi ako maano. Ang nagatinguha sa pagpatay sa akon, magapanaog sa duta sang mga patay.
1: Ang akon kalagi na uhaw sa imo o Ginoo nga akon Dios. Ang pag-alagad ni Kristo halad nga nahamot ang gid sang Dios. Sa amuman nga bagay kita ginaagda ni San Pablo nga maghalad sa Ginoo sing maayo nga pagpangamuhi. Ang ikaduwa nga balasahon.
3: Balasahon gikan sa sulat ni San Pablo nga apostol sa mga taga-Roma. Mga utod, Tungod sa dako nga kalooy sang Diyos sa aton, nagapakilooy ako sa inyo, ay halad ninyo ang inyong mga kaugalingon, subong isa kabuhi nga halad sa Diyos. Nga nagatugyan sa pag-alagad sa iya na hamutan. Amo ini ang matuod, ang pagsimba nga dapat ninyo ihalag. Hindi ka mo magsunod sa mga paginawi sa mga tao sa sini nga kalibutan. Kamo magsunod sa mga paginawi sa mga tao sa sini nga kalibutan, kundi itugyan ninyo ang inyo kagalingon sa Diyos, agod ngang kamo mag-uhog. Paagi sa bugos ng pagbaylo sang inyong panghuna-huna. Dayon may baluan ninyo ang kabubuton sang Diyos, kung ano ang maayo, ang iya na mutan kaghimpit, ang pulong sang Diyos.
1: Salamat sa Diyos.

0: ang ginuyara sa inyo
1: kagiyaraman sa imo.
0: Ang pagbasa sang Santos ng Ebanghelyo suno sa kay San Mateo.
1: Himaya sa imo o Ginoo.
0: Naghambal si Jesus sining sing maathag sa iyang mga gintutunan, dapat ako magkadto sa Jerusalem kag magantos sing tuman sa mga katigulangan sang mga Hudeyo, sa mga pangulo nga mga pari kag sa mga manunudlo sang kasuguan. Pagapatyon ako, pero sa ikatlo nga adlaw pagabanhawon ako. Gindala siya ni Pedro sa ulunhan kag ginsaway. Ginoo ang Dios indi magtugot sini, indi ina dapat mahanabo sa imo. Nagliso si Jesus kay Pedro kag ginsingganan siya. Palayo ka sa akon, Satanas. Ginabalabagan mo ang akon alagyan. Tungod kayang imo panghuna-huna iya sang tao kag indi iya sang Dios. Dayon si Jesus nagsiling sa iya nga mga gintutun-an, ang bisan sinulo nga luyag magsunod sa akon, dapat niya nga kalimtan ang iyang kaugalingon, magpasan sang iyang krus kag magsunod sa akon. Kayang bisan sino nga luyag magluwas sang iyang kaugalingon nga kabuhi madula niya ini, pero ang bisan sino nga nagadula sang iya kabuhi bangod sa akon makita niya ini. Ano bala ang makuha sang tawo kun maangkon niya ang bugos nga kalibutan kag madula niya ang iya nga kabuhi? Wala gid. Wala sing sarang nga mahatag ang tawo agod nga mabawi niya ang iya kabuhi. Kaya nga anak, sang tawo madali na lang magabot sa dako nga gahom sang iya amay kaupod ang iya nga mga anghel. Kagdayon, magahatag siya sing balos sa tag sa katawo suno sa iya nga pinuhatan. Ang Ebanghelyo sang Ginoo.
1: Dayawan ka, Ginoong Heso Kristo.
0: Mga inigugma ko mga kauturan kay Kristo sa sining adlaw sa aton nga paghalad sining Santos nga Misa. Ginapahanumdum kita sang isa ka kamaturan. Sang mga nagliligad may nagpamangkot sa akon nga isa ka pamatan-on. Silingya Padre, nga ang kamo nga mga Katoliko no naga usar sang sinang cross nga mayara na lansang si Kristo, nga ang iban sa inyo nagasok-sok sini sa inyo nga mga kulintas, ginakulintas ninyo ini, nga ginabutang ninyo ini siya sa inyong mga babalay no, kag nga ang palapit kamo sa sina nga krusifiyo no, kag maghalok silingko sa iyang sa iya kay ini siya isa ka Protestante. Silingko ang aton nga ginadumdum no, amo ang dako nga gugma sang Dios. Ang krusifiyo isa ka pagpakita sa aton sang gugma sang Dios. Kay ang kasakit ni Kristo amo ang maatahag nga palatandaan sang iya nga gugma. Siling ko sa iya, hindi bala nga kung may ginahigugma ka, ginatagaan mo siya sang mga matahom kag mga malahalon nga mga bagay para sa aton nga Ginoo wala na sang sang pinaka matahom nga bagay nga mahatag niya kundi ang iya nga kabuhi. Mga hinigugma ko mga kauturan kay Kristo ang inang krus palatandaan sang kasakit sang aton nga Ginoo. Palatandaan hindi lamang sang iya nga kasakit kundi sang iya nga paghigugma. Karon nga adlaw kita kinapahanumdum man sang aton nga Ginoo sang sinang iya palabuton nga kasakit kag kamatayon. Kag kun madumduman naton sang nagligad nga Domingo sang maghambal ang aton nga Ginoo sakay Simon Pedro, sino bala ako suno sa mga tao? No, may nagsabat ang mga apostoles nga isa ikaw sa mga propeta si Juan Bautista, no? Pero ang aton nga Ginoo nagpamangkot, para sa inyo sino bala ako? Kag si Simon Pedro nagsabat, ikaw amo ang Kristo, ang anak sang Dios nga buhi. Pero dira nagkulang matuod si Simon Pedro kay nalipat siya nga ang kahulugan sang sinang nga Kristo para sa ato nga Ginoo na upod ang iya makaluluwas nga kasakit. Kay ang Mesiyas, ang Kristo, isa ka Mesiyas nga nagaantos para sa kaluwasan sang tanan. Amo ini ang pananawan niya sang Dios. Kagkaroon nga adlaw, aton mabatian man ang pagpagsaway sang aton nga Ginoo kay Simon Pedro kag ang pagpahanumdum liwat sa iya. Nga ang kasakit bahin sang sinang pagkamanluluwas ni Kristo. Kay indi niya ukon siya makaluwas sa kalibutan paagi sa sinang iya nga pag-antos. Amo ini ang pananawan sang Dios. Kag indi ini siya subong sang inhambal sang aton nga Ginoo, indi pananawan sang tawo. Kay para sa tawo indi nagakaigo nga mag-antos ang inang Kristo. Pero para sa Dios amo ini ang pamaagi niya nga mapakita kag mapabatyag sa tawo ang iyang gugma. Ano ang hambal sa Santos nga kasulatan? No, no greater love than to lay down one's life for a friend. Amo ini ang masiling naton pananawa niya nga Dios nun. Masakit man siguro sa kay Simon Pedro nga tawgon siya nga Satanas palayo ka sa akon. Pero iya nakilalaan man nga ang kasakit isa sang mga misyon man sang aton nga Ginoo tungod sa kaluwasan nga iya ginatan-ay. mga hinigugma kong mga kauturan kay Kristo. Sa siningaton nga paghalad sang santos nga misa, itaman sa gihapon ginapabatiag sang sinang aton nga Ginoo. Kagdumdumon naton nga aton mapakita man ang pagbalos sang gugma sang Dios sa aton, paagi sa pagbaton man sang aton nga mga kasakit kag mga pagtilaw. Ginhambal man niya ini sa ikaduha nga bahin sang iya nga sang aton nga ebanghelyo karon. Kung sino ang gusto nga magsunod sa akon, dapat man nga batunon niya ang iya nga krus. Mga hinigugma ko mga kauturan, amo ini ang aton nga pagka-Kristiyano. Hindi lamang nga nagatamod kita sa sinang Kristo nga nalansang sa krus, kundi man nga kita nagahapos man sang aton nga kaugalingon para sa kaluwasan sang tanan. Kita man nagahapos sang aton kaugalingon nga krus, agud nga kita man magapakita sang sinang gugma nga Dios nun. Kita man nagapalapit sa aton nga Ginoo, hindi lamang physically, paagi sa pagpahid o kung paghalok sa sinang nga krus, kundi nga kita man nagabaton sa iyang nga ginapaambit sa aton nga mga kabudlayan kag mga pagtilaw sa sining kabuhi nga dutaton. Magapahayag kita karon sa aton maligon nga pagtuo sa Santing Sima Trinidad tanan. Nagatuwa ko sa Dios Amay nga mahagak.
1: Santanan, magbubuhat sang langit kasang duta. Nagatuwa ko kay Hesukristo, iya nakabugto nga aton Ginoo, nga ginpanamkon sa lalang sang Espiritu Santo, ginbunag ni Santa Maria Birhen, ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na patay kag ginlubong, nanaog sa mga minatay, sikatlo kaadlaw na banaw siya nga nagalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit ka naglingkod sa tuusan Diyos nga amay, makagagahom sang tanan. Gigan dito, magkakaripasya liwat sa pagukom sa mga buhi kagsang mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaopdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kasi sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen.
0: Mga muyo kita sa langit nun nga amay, nga tinduan niya nga aton tagipuson, kagihimpiton, ang aton pagtuwagod nga makahalad kita sa iya sang nagakaigo nga pagsimba. Aton nga igasabat

Dayon, kau ginatagtog sa tanan nga mga butang kaya mo ginbato nining pinapaigikan sa imo kalon. Amon ginahalad sa imeling mga sandiwta ka ginabulayan sang tawo. Agad may imo ini nga tinapay sang kabuing nga dayon para sa

Dayon ko ginatag tugas sa tanan nga mabot ang kayam ginbato nining dino gikan sa imo kaalwan. Amon ginalad sa mining bungas ang ubas kag nabudlayan sang tawo. Agud nga mahimo ini nga ilimnon nga espirituhanon para sa amo.

0: mga muyo kamong mga utodagod nga ngakon kagang inyo, nga sakripisyo mahamutanon ta sang Dios, Amay nga mahagahom sang tanan.
1: Batunon unta sang Ginoong sakripisyo sa imong mga kamot sa kadayawan kagamihan sa iyang ngalan. Sa atuman kapuslanan kasabugos niyang Santa Iglesia.
0: O Ginoo itugot nga ining paghalad magahatagid sa amon sang imodayon nga bendisyon. Agon nga amon ginasaulog sa isa kapaagi nga makita magapatigayon sa amon sang kaluwasan. Ginapangayon amon ini sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo.
1: Amen.
0: Ang Ginoo yara sa inyo,
1: kagyara man sa imo.
0: Ibayaw ninyo ang inyo kasing-kasing.
1: Ginabayaw man amon sa Ginoo.
0: Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios.
1: Takos kagangay git.
0: Igo kamapuslanon sa amon nga kaluwasan. Nga sa gihapon kag sa tanan nga duog. Magpasalamat kami sa imo Ginoo Santos nga may gamhanan kag walay katapusan nga Dios, pagi kay Kristo nga amon Ginoo, pagi sa pagkatawo sang imo anak, ginbayaw niya ang amon kinaugaling nga napukan. Sa iya nga pag-antos, ginpanas niya ang amon mga sala. Sa iya nga pagkabanhaw, alin sa mga minatay, iya ginahatag sa amon ang kabuhi nga wala sang katapusan. Kag sa iya nga pagkayab sa imutuo, o Amay, iya ginbuksan sa amon ang dalan, padulong sa imo nga ginharian. Ganiupod sa mga angeles, kag sa mga santos, nagaamba kami sing walay unta sa kalantahon sa imo'y maya, nga naga siling.

Santos ikaw nga turo Ginoo kagtuboran sa tanan nga pagkasantos gani padalangin mo Espiritu sa pagpasantos ini mga dulo tagud nga mahimo ini para sa amon. Nalawas kadugo sa ngamon Ginoong Hesukristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon, ngayagin baton sa ginagubuton, iyagin kuha kagin pamiyak-piyak ang tinapay, nga nagapasalamat sa imo kagya inigin panagtag sa iya magintutunaan, nga nagasiling. Magkuha kamutanan, kagmagkaon kamusini, kay niya mo ang akon lawas, ngay gatugyan para sa inyo.

Subong man pagkatapos ng panihapon, iaginkuha ang kalis, nga nagapasalamat liwat, kagiay nigin palibot sa iyang amagin tutunan, nga nagasiling magbuha kamutanan kag maginom sa sining kalis. Kainiya mo ang kalis sa nga akong dugo. Ang dugo sa bago kag walay katapusan nga kasugdanan. Kay gaula para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sa mga sala. Himuanin niyo ini sa akon handumanan.

Ganiwa mayaman ginahalat sa imaning tinapay sa kabuhi, na ining kalis kaluwasan, sa pagsaulog namin sa dumanan sa pagkamatay kapag banhaw sa imo anak. Nagapasalamat man kami kay mo kami kabig mga tako sa pagatubang, kag sa pagalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiloy kami ang Espiritu Santo pagpayusa sa amon, nga nagambit sa lawas kadugo ni Kristo. O ginodumdumangi mo simbahan, nga nalapnag sa bugos nga kalibutan, himpita siya sa pagigugma, upod sa amon Santo Papa, si Leon, sa amon Obispo, nga si Medifil, kag sa tanan nga mga kaparian. Dumduma ang mga sakop siningamon katilingban, nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw sila. Dumduma man ang tanan nga nagkalamatay sa imo pagkaabyan, bato na sila sa pagtanaw sa imo may mayaon nga nawong. Kaloy mo kami ngayari diri karon nagatambong, agud mambit naman ang kabuhi nga wala sa katapusan. Magdayaw ka maghimaya kami sa imo, upod kay Santa Maria Virgen iloy isang Dios, kay San Jose nga iabana, upod sa mga santos apostoles, kag sa tanan ng mga santos nga nagapamot sa imo, pagi sa imo anak nga si Yesu Kristo. Pagi sa iya, upod sa iya, kagdara sa iya, kinahatag sa imo Dios sa may nga mahagahon, sa kaisan sa Espiritu Santo ng tanan nga dungog kagimaya, sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan,

Ginapangabayan tanan nga gusto magbaton sa Santo sa pagkalawat gamit ang kamot. Batunon nato ng balaan nga hostia. Ang lawas ni Kristo gamit ang wala nga palad nga nagatungtong sa tuo nga palad. Dayon ko aon sa tuo nga kamot ang hostia kay gibutang sa baba. Kung sa euro na aton tuo nga kamot ang magapudyot nga magabutang sini sa aton baba. Hindi paghimal kundi ginahongit. Ibutang dayon sa baba antes matalikod. Hindi na kinanglan pa magpangurus kay si Kristo mismo ang ato na baton. Sa paghatag katawuran, ginahimo ini antes ang pagbaton, magduko o nagatubang sa alta, samtang isa pa kataw sa aton atubang, nga nagabaton sa pangkalawat. Siguradoon nga wala sing may mabilin nga gamay nga tinipik sa balaan nga ustia sa inyong akamot ka magsabat sang amin.